Og det var ikke med det, og det mitt og jeg. Og det er det som er helt Og man kan ikke bare bitt deg nå, så skal du med seg nå. Four Pillar Celebration i sin, hva er det nå? I ui og morgen, i ui tån, i un hin, jeg skal ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har ikke nå, jeg har Nå nå kan jeg ikke tage et skud til mig der nu, men jeg mag jeg måske nok at gå hoved til mig til Jeppen Beach. Jeg der var skægne sidder så at gå sæt nok til at dish dage nu i chai. At gå nok i bag Youth Week. Hos sin så Jeppen Beach var nok jeg jo. Bag i sibija at gå nok til mit sæk. Vi ved om sig mig der hig nu. Kjer mig barbecue til jeg nok. Ui, nuk udashi shibija, haugen, ja, matausen hizayog. Nuk udashi shibija, haugen, timuishi janjigui cho. Kia urishashi shibija, haugen, ja, dodegnoj, social night. Kia megumanga jibimbio, haugen, nodomasa noj, nuk udashi to discussed, haugen, opubisum match, ja, dodegnoj. Nuk udashi abishum, chonje, itib nosuji, jigichi, uichiwaj. Haugen, ja, tskudumaguya, gaden, da, ja, oayaptumag, da, ja, momasayog, ja,

Okay, yeah, så skal du til Tobio i her. Nem tjuer sådan mere end her i her. Tammy Rig, jeg bedte jeg Alicia Kayleen her, jeg bedte jeg sagde, don't break my heart, isen kan det jo. Gå ud til gøy her, og jeg opdager, de skal den til mig, jo, det bare nu ikke skal mig, George Launcher, Bertie Wapachi, gæ, og jeg vil jobbe til mig, og Charles Sluted, Cole Bosom, gæ, Antoine Babin. Okay, ja, hvad jeg kan svære, til mig, ni Betsy Longchamp.